0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: नी फलोतेने दिनी नी फसोरा नमनी फनासाना नया वतिया रूसी जाई फिरने ना ये चरित नहीं फा हनाम पे नहीं बेबे कुकुम जो फ्तो नाम बोला साउथ ने मतलब स्कार जो पॉलिटिक सिनी इकोनॉमिक जहाँ दे फालिया जो फतुंगा वनाये जो दे फने हुना अम्नी फिरने ना रूसियन ना फावनुना नया यार यासा अम्नी फिरने ना रूसियन नम लाफन रेट जाई फोला जनोते वंडे मतु फ्लो निरेशका sosialia ni resaka fampianarana ni resaka fahasalamana ni resaka angovo sy ny hidrocarbure ni resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonina anova anokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy